ngisira ke ngqhawa woza diregram inxaba master jazzic lady duty onihase equin disicamqa hayi kura manqwa maske haganqika mabahuza nesicitsika nqamqa seno unika nqapke sararisa kubdiba ozilisho we are connected boys from udusep karon as ras richi okay madag memory clip clippert van namprins af digrami diratin ging amqasen ha good afternoon ozilisho ratin ha digrami lerato van fast dry af good afternoon Moses from Rundu kai grab ons khoromaisen Tiramika ge resten en prince van ausen keer ay tog video ro isin badreman maba khora khoromaisen madia ngade moke and apple in G town jela mutni still vs ni owen stigrami khoromai re okay nebe grami romencia and roman Romandino en my pa John Tate ook op die plaas 'n mooi dag die gromie sê gee. Okay. Jela ons kap aan. Tsida kore. Amang ohang harundin ap na drang am gasen ngop ai. Vice presidents, toro presidents, nga presidents, tiramire amai, nopke, toro minister, prime minister ba. Nga presidents, Lucia Vadbois ke, madi ise grosing hao, nga bas grosi, nama tradisi dikwen, ka grosing nga se ingo, iske hao nga se nga ba gro dise, madi itanams National Disability Vekep dis, ay, hinago ne vekep nga grotie aiske saradi nga president nga ba go haiti kana mego nga ba go kwen ka to

ngara nguru setske mbokazi bekezeli tirami nguru ngitina raho ngaske South Africa qaro masathi hanova singatske aba okon ime ngitina ngachabira ho qado thi nunis ngari singathakara ke so apnga nethe ngaro manqunis kha ike ngaba Sampano Wilton Brazil akura ngqwa setsi turo qhangara nguni apke Pires Bruno Brazil akura ngqwa setsi qamqi qhangara nguni apke ngaba thake so apnga Posila Bruno emtina thi haka nqinquni yabo ukamathi wanara mungqamqapke Benitez Juan Catrolo qapke Paraguay bakhura nqwaqa VAR singaqana kathasikeso akungake Galo Nicolas Colombia bakhutsike VAR sikturo se Lara Juan tamisira qaga seqnqaro thi VAR tingona nqisetske Brisa Jerome Frank Regin qiba khunwa titske ngaba khu nqunya kungasineke nisiza reserve nqunya kungqika ke qaga qhanqara nqunya yabo ngabe igahuwe it magreti kanit magreso akungabke Cartoso Eduardo para kwetiba ngabani qaga ti ne nunia ogara mung anse director sin ngabara qaga sepke Castro Luis Argentina bahuti commission ab ning hurukuti ipke ngaba Montelo Alfonso ipke Spain bahura qaga ti ge ngadira qausen se qaro nete kam qos qaroma wangu ke sames e khaika sen kokwen qaroma didage edison tuzep odavistic ngada champion eh nete ngwangu ngurubani mathi ti qaba kudiguriza qwanza destiny Veronica van Wyk abagqoba sicwa isikamke ube iqaqiba ngadini qhoese ngemdadise saruka ngadini qhoese iqaro tingadini maduse ngaske nete kam aromaza didaibe mire qaro.